0: Euro-lestvica. Ta teden number one.
1: Sveže na anteni.
2: Temper City, self-aware.